kwatia nye biribiara oyeye asem o di bo ewiase asem o di bo mini umie no asem o wa maso esin ni din asem o eye nkwa asem o eye honhom asem o ano onam esin krante eni fanu enhye ye honkran kenya ye gidie empeja ye gidie enyina su ni mpaye no mo mpaye enyare mpaye ensra mpaye bo enhye mpaye bo fisotini ni mpaye bo emoden no

13 din mo. Oh, Awurade. Ene dey. Ye den kutu sire e ba wanim. Esre wo Yesu Kristo din mo se. Una usuma ojie. Edi je wo man. Na usha wapamu din. Washa wapamu din. Akosida. Enti Awurade. Enna kakra aka. Mabusumi ya kwa yue ye. Mewura busumi fufrumo. Busumi dudua aka. Mafi ya kwa yue ye. Mewura fi fufrumo. Eni mfia edaye nim. Awurade ye nim. Ni abonifu na shise. Ni awotafu na shise. Nenso Awurade ye. Empire na yebo. Yesrewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimu se. Awurade gye yen. Efro sefo na sise die bie mo. Awurade gye yen. Efro tanfo na sise ye bie mo. Awurade gye yen. Efri ni poponi fo gina tuo mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Pa choma ni sune bon pae. Ma ni sune bon pae. Ewo Yesu di mo. Awurade nye wo yire na wo mama. Efri oboni fo ni sise ye bie mo. Awurade nye wo ni ukro ni wo yire. Mo mama ni mo mama bema. Mo nana nu ni masefo. Efri oboni fo ni sise ye bie mo. Awurade nye wo ni wo nuanom. Ani mo mama ni masefo. Efri oboni fo ni sise ye bie mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ye die ye nimo o. Na so mpaya na ye bo. Ye bo mpaya o ye Awurade Yesu Kristo Nazareth ni di mo. Esre Awurade sa. Wonu Awurade Nyankopɔn a wasoma ɔgyeɛ abɛgye ne man no wɔnye wo frɛ bɔnefoɔ no afidie mu a ɔnye wo frɛ bɔnefoɔ no nhyehyɛeɛ mu a ɔnye wo frɛ bɔnefoɔ no agyinatuo mu a ɔnye wo mama ne wo mamarima ɔnye wo nananom ne wo asefoɔ ɔnye wo ne wo kunu ne wo yere ɔnye wo ne wo nuanom ne mo mma ne mo asefoɔ ɛfiri ɔbɔnefoɔ no ɛfiri ɔtamfoɔ no. Efri osefo no ne sise ye bia ma wo fidi sunfo fidi biara Awurade enye mo fri mo Awurade enye mo fri mo said ye waka wo na se mo ewo enyum enwuma wo hani adionu nine no atre ne se eye Awurade Nyankopɔn ana wo ma ye kire adwane se anuma efre fidi sunfo fidi mo ani owu efidi sunfo fidi mo afidie ni de abubu na yen de

awradie senedei yenye wanim ani so a evade jiyan evade jemine meyire ani ye mama ani ye mama ma ani ye nananom ani yasefo ani de fire hu nyina efri obonifo no ezi se ye boni biemo ewo yesu kristo demo obonifo fri die biera wasum die hintaye evade jiye fri mo evade jiye fri mo evade jiye fri mo ewo yesu kristo demo pacho kase evade mini minuanom ani ye mani yasefo evade jiye efri obonifo no na fri die biera e poboni bi e wabo amne biere watu e die hinta ye e pe ye e wadi jiye.

wona won pese ubehu awurade anu onyam wona won pese waware nanso ubewo wona won pese uye adwuma nti sika mra wo sam wona won pese umene wo akwantu mu nananu wo fasefo no ebesi won yie no wona eka won ko na ka woni magu ase wona eka won ko na ka wade no asei wona eka won ko na ka adwuma ne yeyi wadie no wona yo sise boni susu boni dwine boni e fa ho no e wade se memma wahafo woma womo haw edi womo ankasa womo nam na wonu omumoja na omumoja no abu omu se ensamu no na hunem nyina hunu se me ewrade nyankopon me ne udimafo me ne ukafo ukamafo me ne ujifo. Isaiah chapter 49 verse 26 patro kasewo yesu kristo dimo ene anadwi ene anopai ene dai ewrade ijina wasem so ena mebo mpae ewrade wasem se wona wo hamino wo bema wo mu kase di wo mu nam de wo mu ja bu wo mu se ensam no na hunam nyina hunu se wo ewrade nyankopon wo ne mejefo ene me dimafo enti ewrade ye media mi nim o na so mpaya na mebo ewo yesu kristo dimo me ne me yire ye mama ye mama ye nananom ene yasefo ewo yesu dimo ye mama ye busuam ye papa busuam bronu ye teso efia ye timo bebi ye adwuma de wo so be hayan ene wo na wo hayan ewade wo yesu dimo ma wo mu ni omu akaso mu nam no mu mo jambu omu se ensam no mini mini ano ene ye mani yasefo ani dia fire ho nyina ejefie enafie bwanu eteso efia yetibo bebi ye adwuma bebi e tonwade wona wo hayen wona wo teteye won peyen kanko won peyen kosuo ehwe boni e dia mayen no ewade ma

a dear na yewa bisa die a dear na yewa disre die a dear na yewa kuma soa die fatu ura die ni mna wabe ye evisa onu na woye enye ma kesie wanu na wama siri eshe ya funu ma no ma ye ye nyuma she ye teche masuma na amana mai akase ewradia ya adie kesie pacho akase o ewradie oso ni asasi ye fo asobribi ye wadi yona una waka wase muse unye waku wase chiri sayem na un sachira wanu muasem ewe waku waho wawa shewa pam amena bamuna evadi wase muse mise una uye niema kesie una uma siria shete chem enumuma na udia ye ye nyuma sheye teche masuma na manamaya kase evadia ya adi kesie ama ye niache evadi misreo semini meire ye mama ni ye mamema eni yasifuo nindi ya faya unyi na evadi yesreo o sienyu wa nimu wa niswa evadi ye niema kesie ewa mabra pomo ewadi ye niema kesie ewa mawadi imo ewadi ye niema kesie ewa misika semini mejume mo ewadi ye niema kesie ewa mini mima eni meyiri ya bra pomo ewadi ye niema kesie ewa mini minu ya no eni yemani ya sifu wa bra pomo ma eni jie